Mambo vipi jamani, tunawakaribisha sana kwenye kipindi chetu cha msiki leo. Tunaomba mfurahie sana na msiki kutoka Tanzania moja kwa moja. Asante, twende!

0: hapo hapo kwanza. Ilikuwaje mpaka ukafika kwenye madrasa? Siku hizo wewe mtoto wa kike na siku hizo tunapojua watoto wa kike si rahisi kufika kwenye madrasa.
1: Mimi nimefika.
0: Ilikuwaje?

0: Kafe mani tumemimi na umia sana wanadamu kuteseka.
1: Tunabashukuru sana kwa kutusikiliza, muendelee kucheza, kwa heri mpaka wiki ijayo, karibuni tena, asante. Ciao.